Her var det svenske støtplads og deres version af Bruce Springsteens Pay Me My Money Down. Vi skal lytte til Boris Gardiner og This Old House.

Det var Tremolos med Suddenly You Love Me. Brødrene Olsen og Alan Sorrenti. None So The Dare.

Mette her, Brødrene Olsen og Allan Skorandi med Non Societari. Klaus og Sørmens med Even the Bad Times Are Good.

Vi hørte her Tommy Seebach band med Finito. Skal vi lytte her til Bee Gees af Wind of Science?

Vi hørte her af Clifters med Twistin' Patricia. Så skal vi lytte her til Trans-Europa Express med My Way, og Rose Stewart med Two Shades of Blue.

Svend Ingvars med Sådan er jeg. Donald O'Donnell. Daniel O'Donnell. Nye Bonnie. My Bonnie Marine.